0: Ayeuna kunna kunna dua nana teh dua harokat teh kunna teh.
1: Ma kunna fi ashabis sa'ir fa tarofu bidan bihim.